0: Bois de Loti
1: 104.5.
2: Ngos maire una gea. Da kin zo ko wiya. Da da man dey yim me. Wo. Mre azi. Foi bi man la ma ko bi di fokere. Kan ka di gbe ni. Won ti so nge mi.